Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Rasuđivanje. Svete duše su sa velikom prilježnošću čitale Sveto pismo, udubljujući se u svaku reč i stavljajući sebe pred ogledalo reči Božje kao pred strašni sud. Tolika je bila njihova prilježnost u tome da su neki podvižnici preduzimali daleka putovanja da bi došli do nekog duhovnog mudraca koji bi im jednu reč ili jednu izreku iz Svetoga pisma protumačio. Tamo gdje je bilo moguće, to se postizalo pomoću pisama. Otuda su i ostale čitave zbirke pisama svetitelja, kao što su bili Sveti Vasilije, Grigorije Zlatoust, Isidor Pelusiot, Nil Sinajski i mnogi drugi. Sveti Kozma zamisli se jednoga dana nad rečima Gospoda Isusa kada on u Gecimani pitaše učenike da li imaju nož. I kada mu učenici rekoše, evo ovdje dva noža, on im reče, dosta je. Pa, ne mogući sam sebi objasniti te reči, reši se Kozma da ide preko pustinje u udaljenu lavru, zvanu Pirga, znamenitom Avi Teofilu, da ga pita. Sa velikom mukom dospe on do svoje mete i Teofil mu objasni. Dva noža označavaju čin dvojakog bogougodnog života, delanja i viđenja, to jest trud i udubljenje uma u bogomislije i molitvu. Ko ima ovo oboje, taj je savršen. Sozrcanje. Da sozrcavam neblagodarnost Jevreja prema Bogu Izbavitelju i kaznu Božju, i to kako sinovi Izraeljevi opet činiše što je zlo pred Gospodom. Kako ih predade Gospod u ruke Filistejima za 40 godina. Kako se neblagodarnost jednog oslobođenog naroda prema Bogu osloboditelju i danas kažnjava ropstvom pod tuđinom.

Pomože Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku ćemo čuti predavanje igumana manastira Ćelije Kolubarske i dugogodišnjeg monaha i sabrata manastira Hilandara, arhimandrita Dositeja Radivojevića, novoizabranog i narečenog episkopa Lipljanskog, na temu Manastir Hilandar kroz vekove. U pitanju je predavanje koje on održao 2019. godine.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku ćemo čuti predavanje sa Ostroške duhovne večeri, posvećeno blaženo počivšem, sveto počivšem arhimandritu Tadeju Štrbuloviću, duhovniku i igumanu manastira Vitovnica. O njemu su govorili arhimandrit Sergije Rekić, jeromonah Pavle Janković, protojerej Vasilije Brborić i protojerej Stavrofor Nikola Janković. Predavače je najavio jeromonah Roman Vilaret.